0: utrokan aku ini sekolah di kacerunak. Aran aku ini kaya disir kak selawi le rocot, selawi le cina baklaci le beli balcis. Malah kacal karu lawi le staceru mes poslak. Repuestos copa nas cina kubre kak. Aban di agen atas buka opsali 44-80-22-75. 44-80-22-75.
1: Mi ha gagos como le silen la inta katieches de la Kimbil. E queer. Moko ka kyarinta ko bank iskeli ti la khwar ke iske ka wel ka wel ale ha to go na wal na kharan ta ste pal San Pedro ka chan khwal ni ritor toli sak pa chitane warinta ti na mit ko ban jen jen ta kyu kha chak cho sha ta li kha ben khwi abanan moko khwal nim ta kho barak o te kwan lan kwan kwan ni qen ga sheru chi ulak sh kan khale ban u ti hali nim be o to kai ni ganaru be cha lin kanaru Ute hokanak hokanak tentona hakere tal u para karina kui kwasta wal hunim la ain sabe barna chal barki chal in kana no ma kwali kwanda rin sareti tinka ay ati dios narach chival zali tali ni marin ko ban kwan kwan kebli limla shula in ute bali habal qeta katiena u gestia chla kon rete banu tilal La es la chol bele balchich, make es ka willal li bele balchich, nacht akli pe, banach nachterach shakabankil, tial hilok li bele balchich, narune ke kulicha akilal. Ute kuerge kuanicha akilal, ganean ekebli motoristas, malach kuanchis komon. Hokanach be, kakolake, mata shikebli microbus te banu silal kuitioli, kuitaktakli linimbe, itzakalbe. Me kesh kawilal bana kultika khirena honimal kachnali qafqis in yo yo el kesh kambal ana antio ke rovenin ke saliro choche ho akhwe echal re li bele balchich qatsama cheru na kokain qat saqal tesh kete kesh na lebe ani blakhte man khli ayudante na tieman chakhre sali sábado yo kocha chichak sa honi bele balchich na chal san juan chamelco Utsabe kitake honli ayudante na tieman chakrechi hokain kikana bak banil banli bele balchich barkitio chikangelak take sahalanchik nakera ita shek honi malka chinali o boktiosh wanunkilaran utingane ke kaoslak nakarante entona kwan roslo inkil honi malka chinali kaskisin litio chikali bele balchich moko kokante bana silal chirikina in moko te kuta le kuinqilal na ke kut nak ma ka kun sukula genale kokante entona teros loqi ma ka tiok ka greru ti bahatin ser inkil karu karu li shulin na ke banu bana khan moko anta eli bele balchit kon ke kokal kon ke khan chin li tentona ta kwan roslo inkile abanan chikui kama kla o hunale na ka ke bana na kanau li kwang na roslo ink ut ne tiala parna ko ekut na kana roslo ink li tenamit koman komon to kwang na tana li silal ti pan li honal na nu mesa kompat ka ku na kana li china honal ste valere antio shere shora vi uto kula hachik

כאן זה חלבי, ג'וגוצי דימיל דימיל כולה, כאלו צריכה לשתיה לסנטל מוסיכר, כאונק, כאונק סנטל מוסיכר, כאלו נשפענו לסנטל מוסיכר, מה אין כאן אולו לסנטל מוסיכר, ואנק כועסות לאונו כו כאן, כחוויר כאינק, כמה נעבסות בג'אנס נקשחק אלי, אלי כאורסים צריש לקריגמה, נבל לי כאונק כאינק שתי, אל נשקווי כאה כמה לי, לנשקווי כאה נקשנשטוץ, לנשקווי, רוב הבנן, ciri sama ada sekuang kong siap kuih siap maha kuih cik lu lu kalu toh cok reka lu sereka maja utkuan li komon li maka na reka ani kuan toh kuan na na kuan na cina bolan cik kuan sali komon li maja josh kuih ba na tane na kuak li na setau sema khelan abanan rang kuan aran cok cik kuan tapi cok kuih kuan na kabitsan na kuyawan ni mak aran na kuih umu kakpon jen Un saludo a Gancho Caoba, uno tocarán Gancho Caoba, Jun. Saicho, les hecho creplas, Gancho Caoba, Jun. Hola, don Víctor, muchas gracias por los buenos consejos. Ahí está, mi mamá quiere una alabanza, Chesti Olec, Raflan Licotán. ¿En dónde nos visualizas, Fernanda? Abanan, ¿cómo es? Aran yak yak likaus apanan kata koblesik jogo seba lisantil musik an lisamale kakaus likanali majar apanan liska listawaldru lao ngacena kuip le kulul jingo kone ka kulul li naruna kaja jogo kain le kulul le nim ane kaseh Oleh kulo likasin, alik kulo linim, anik kanim. Ya. Ut ne joom yak, oleh kulo likwansa likasin, kasin pa. Jaman, li kulo linim, nasok, li mare bayak kajak nak nenggok, si hatinak bayak ciris, li kacuamil nale, mare challenge keruk belak, li 1492 nenggok si ebal minyak. Li kulo lakan, li likwansa likanim, anik kioch kangkelak. Suwana kli tulu li kwan sa li kasean mo konakta na shkuy. Maresha chana, maresha chana wabiyan na kwan. Kumpa chik mo ko kwan ta chik sa acho. Mo ko kwan ta chik sa la kulun mo dyan. Mo ko kwan ta chik ma ahas sa chancho. Manak la kulu ko mo ko kwalta na shoko. Ako ang kuni na shoko. Utko ka na siya entendimiento. Anish ka dyan. Shokpal, stawpal ro. Kau adu kau nak kawal Yesus kis kartu sirip cikang. Apa nan kis kartu sirip cikang? Panak aku ni aeh talil. Saya nak laut tak tahu Peru. Majat di nalep di karut esjek. Unak kata ulu di nalep na cali mes ewek chen. Di nask eskut. Di nask eke. Majalin nokos sakap cikang salipabal. Majat. Li kemas kerja marechali ik, marechali kasut ik, marechali acal karusial, aban aan nukos kecis kaspalut pangkora. Nukos na cokos bayak, aban ing kan nukos ta. Aban na chali li kasut ik nukore kali kak li lihik nukos na tik singkos sakti si bayak, aban ing kan nukos ta. Wajan. Aanan, abanan li ro aan sakal. Linawom, ciencia, mañan. Chisconi linawom, mañan. Abanan linawom. La ciencia. Una con que na vale común, ne que es nao, ne que en que es nao caru, cuancha, chisconi chis común y chosha. Malak ne que es nao, aquí, cachat, caru, caru, nae casin de le cabaquel. Chandu na bec le caquiquel. Harup liha likuan sa lekatibel. Harup likik na beg sa lekatibel. Maja. Sinses chamala kuis sikbal syalalil akreru. Maja. Semanak. Senjanak na kacik teologi cenggoan di Dios. Conocimiento di Dios. Pero la ochal no kukana sa lispen. Il na kacik cokin. Il mak kuman na kawa Jesus ki chiribag chirugru sa kamak. Ochochal sakama es karimak jurukru usokanara utkoran jokosyan pun kanu ko bekok bajan
Kauna kawa Jesus kis arte siri. Karu kirakli Jesus rena kes sirip chilo cruz. Macha sire i tok chis betmal. Utang ke chika humungkal mejar oganak na wasan ngajin kato pawang kari kini karu te siete. Akwayele na kwaye aban tobe kok. Ucho ko chipasok. Joko chis tebal chambutruain. Manarun ga cholop chipu. Manarun ga tauru ta ta chana chebe akwali. Banakin ka na kwa ka nagri kini ka wajin kwa ka kwilain. Raksin kilu li kulul ka maas ka che kwi kwi ansa kalistik lahik. Renak lainin nauruk arulis nantil musikai finishteng are nak tinsin rish karus akal aninsik ut karuin lain. Alish. Alish kwak. Siskonya joko cak siwa lan teoriko chan maja. An jajali chana tusulal maja. Apanan lish kwak. Aan li ustanan. Aan li panung. Ana rana siya la aksyong. La piedad es la aksyong chan. Kauch manak taku ustana lula kwa sakwe siya. Nabasut na usman skultikangkin na kunsil. Tataw na kli chekel kuyang saripe. Tach na kisila punit malak tach na yung gumbi malaking katakot la kajawa. Chilo ba yung katakot il kauch manak? Pukunta kita, lishre sila, lishuaman, chilo la kwelan, maretok na chokat, chish na tikiwangkil. Maja. Abanan karun es chekin. Yumo, buena noche, saludo don Victor, saludo desde el caserío Las Cruces. Koan masala chol ko arnod lo chana ko vinkila ko na teche kingana kat kabi na teche kingana katau ba kuan kat majal mana kingka chik na kabi la la kuan majal ko manes anan majal ilili li ustana tus na ka ko ustana ko sa kutan na kuye ma ka chik li ustana majal chalak chikoma ko chalka kos izes penikun Chal chikoma ako, shok chiplete krini ko. Chal chikoma ako, skaraw te siki, manya. Ut na siya naklis beula ni ustana. Awa na liskuk, manya. As kanaw, as kabichak na klikawa Diyosan, lak uwanil, lak pag-onil, manya. Lak ak, lak pech, lak tenol ke, manya. Chis kunilik angel na kabanu, kuak pes, kuak sa, kuak tenol chis, kuak kubanil kasyan siyaw, kuak pesonel, chis kunilan, aan na kwi na ok li kawa Diyos. Madakaan na kwi na banu li chis kunil li karo na kabanu. Huwag na akhel chan, madyan. Li shukukan temor de Diyos, pura abanang karuan na temor de Diyos. Shukankiro li kawa Diyos, inka. Moko anta, moko sukan kita ruli kawa Dios. Aman, skebal jenis kacia kuilis ni malu oslo incho kira le kawa Dios. Panak na kanau na kaanlah kubanel, kaanlah pakonel, majal alak job tesinel, majal. Moko spanta kasiu, ay kama kismanu li profetis ayer. Anak ko aning kacik na kwa kagwa agis okrak smok pati, bot kichali ang kichala. La tarea y dos, ¿cuál? Mañana. O canso caro.